0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 25. jula 1817. godine u Radovanjskom lugu pogubljen je Karađorđe Petrović, vođa prvog srpskog ustanka i rodonačelnik dinastije Karađorđević. Posle povratka iz izgnanstva u Srbiju, Karađorđe je nameravao da podigne novi ustanak, ali se tome usprotivio Miloš Obrenović.
7: Zar ti nisam kazao, Milošu, takav je bio u nas dogovor. Mi ćemo ovde prvi ustati, a ceo Balkan mržnjom zagrejan buknuće ko požar.
8: Nikada!
7: Šta reče?
8: Ja nisam znao kuda ciljaš ti. Te dadoh reč i dadoh pristanak. Ja mišljah, ti ćeš tamo sa njima dizati bunu, ne u Srbiji. Ja nisam znao, pa ti dadoh reč. Al sad ti velim, nikad, nikada!
7: Milošu, ne govoriš to valjda ozbiljno. Ili ako zboriš, otkud na jednom da voliš sram i ropstvo sramotno?
8: Zbog tog što volim da sam slobodan, što mrzim ropstvo, velim nikada.
6: Na današnji dan 1839. godine ukazom o ustrojstvu opština u Srbiji su ustanovljene tri klase opština. U prvo je bio Beograd kao posebna celina, drugu su činili ostali okružni gradovi, a u treću klasu ušla su sve seoske opštine. Beograd je imao poseban status i upravu, dok su u ostalim opštinama vlast činili kmetovi, opštinski sudovi i zborovi. 25. jula 1878. godine u Beogradu je preminula pesnikinja Milica Stojadinović-Srkinja. Bila je učesnik u nacionalno-političkim događajima svog vremena. Održavala je veze i prepisku sa istaknutim savremenicima. Objavila je prepisku sa Vukom i Minom Karadžić i Lirski dnevnik u Fruškoj gori. Slušamo belešku o Milici Stojadinović-Srpkinji i Njegošu.
9: Ja pojeta, ona pojeta, da nijesam kaluđer, eto kneginje Crnoj gori. Rekao je Njegoš kad je ugledao Milicu u svetlu njenog fizičkog i duhovnog sklada. I svoju pesmu Paris i Helena Njegoš posvećuje Milici. Kad je Milici stigao glas o smrti vladike Crnogorskog, sa tugom je zapisala u svoj dnevnik:
10: Nema te više, ko da ne zaplače. Tvoj duh izvede umno, gori sunce, da se u suncu slobode ogleda.
6: Na današnji dan 1895. godine u Obljaju kod Bosanskog Grahova rođen je Gavrilo Princip. Pre atentata na nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju kao gimnazijalac, sledeći ideje o stvaranju Jugoslavije, priključio se organizaciji Mlada Bosna. Slušamo sećanje Ljubice Princip, nekadašnjeg kustosa u Muzeju Mlade Bosne u Sarajevu iz 1988. godine.
11: Gavrilo je bio čutljiv tih mladić. Uveče kad su se njegovi drugovi sastajali i raspravljali o ruskim piscima, Gavrilo bi ulazio posljednji, slušao bi ih zažarenih očiju. To što je preživljavao, kupio je u sebi, ne odajući nikome. Bio je mali rastom, živih vatrenih očiju. Volio je Jelenu. Bila je to idealna ljubav. Na knjizi koju je najviše volio i čitao je, a koja se kasnije našla kod Bore Jevtića, napisao je svojom rukom: Jelena, Jelena, Jelena, Jelena.
6: 25. jula 1914. godine srpska vlada odbila je ultimatum koji je Austro-Ugarska uputila povodom sarajevskog atentata. Nezadovoljan uslovnim prihvatanjem dokumenta, austro-ugarski poslanik napustio je Beograd i time su prekinuti diplomatski

0: U narednim minutima govorimo o manifestaciji Zlatar Fest, razgovaramo sa Brankom Pucarevićem, direktorom turističke organizacije Zlatar. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograd.
0: I ovoga puta Zlatar Fest, bogat program, šta ste ove godine pripremili?
1: Upravo tako, mi se već uveliko spremamo za otvaranje Zlatar Festa. 13. put za redom, tradicionalno turistička organizacija Zlatar i opština Nova Varoš organizuju manifestaciju Zlatar Fest, koja je pre svega osmišljena za promovisanje privrednih i turističkih potencijala opštine Nova Varoš i same planine. Inače, on se održava zadnje posljednje nedelje u julu, ove godine to od 23. do 26. jula, sa predfestom koji je već krenuo 20. jula i organizatori su se potrudili za bogat kulturno-zabavni program, ali pre svega za sve uzraste. Tako da imamo radionice za decu, edukacije za pružaoce, usluga u turizmu. Tu je naravno sportski dan, onda smotra folklora, defile folklora, sabor pevanja izvika, ali ne možemo nikako da ne kažemo da će se održati naša zlatarska regata na Zlatarskom jezeru i da ovo nikako ne može da prođe bez naših zlatnih ruku Zlatara, naših žena iz udruženja koje će promovisati sve privredne i turističke potencijale i ono što je negde tradicionalno za sam kraj, za sam Novu Varoš. A opet uveče su koncerti, subota je rezervisana za Zanu i mi još jednom koristimo priliku da pozovemo sve koji se još uvijek nisu odlučili gdje da provedu leto, gdje da provedu uopšte ovaj posljednji vikend i ove posljednje dane jula mjeseca, da dođu na Zlatar, da budu deo manifestacije Zlatar Festa i da budu na pravom mjestu na dobroj visini.
0: Branko, mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama.
0: Čuli ste Branka Pucarevića, direktora turističke organizacije Zlatar, govorili smo o Zlatar Festu.

Pratite direktan prenos promocije u prve oficirske činove Vojske Srbije, 130 kadeta Vojne akademije i 28 kadeta Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanost se održava u kasarni General Jovan Mišković na Banjici u Beogradu.

0: Voljno!
1: Voljno!
0: Molim rektora Univerziteta odbrane, brigadnog generala, profesora doktora Bobana Đorovića da nam se obrati. Gospodine generale, izvolite.
2: Gospodine predsjedniče Republike Srbije, vrhovni komandante Vojske Srbije, vaša svetosti, gospođo predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine predsjedniče Vlade Republike Srbije, gospodine ministre odbrane, dame i gospodo poslanici i ministri, gospodine generale načelniče generalštaba Vojske Srbije, poštovani predstavnici crkava i verskih zajednica, vaše ekscelencije, predstavnici vojno-diplomatskog kora i stranih oružanih snaga, gospodo generali, oficiri, podoficiri i kadeti, poštovani roditelji, rodbino i prijatelji naših najmlađih potporučika, dragi gosti. Univerzitet odbrane danas ponosom predaje Vojsci Srbije još jednu generaciju mladih oficira, zanavljajući i podmlađujući oficirsku profesiju u Srbiji. Ispunjavajući ovaj važan deo svoje misije, Univerzitet odbrane je proteklih godina podizao kvalitet nastavnog procesa, opremao svoje kabinete i laboratorije, povezivao naučno-istraživački i vaspitno-obrazovni rad, inovirao studijske programe u skladu sa razvojem novih tehnologija i intenzivnim opremanjem jedinica Vojske Srbije, pojačao vojno-stručnu obuku, unapređivao uslove života i rada kadeta, negovao slobodarske tradicije našeg naroda i vojske i razvijao vojno-obrazovnu saradnju sa brojnim srodnim institucijama širog sveta. Na tom putu nismo bili usamljeni. Koristim ovu priliku da zahvalim državnom i vojnom rukovodstvu na podršci koja omogućava dalji razvoj Univerziteta odbrane. Posebno pozdravljam pripadnike stranih oružanih snaga, naše kolege iz Republike Angole, Bosne i Hercegovine,

je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, a kao posljedica nastaje moždani udar. Operaciju na 9-godišnjoj devojčici uradili su stručnjaci Dečije klinike u Tiršovoj i Kliničkog centra Srbije uz telemedicinsku asistenciju doktora Edvarda Smita iz Bostona. Sport. U drugom kolu fudbalske super lige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1000 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Billie Holiday je rođena kao Eleonora Fagan 7. aprila 1915. godine u Filadelfiji od roditelja tinejdžera Sare Sadie Fagan i Clarence'a Holidaya, koji će kasnije postati uspešan džez muzičar i najbolji gitarista u orkestru Fletchera Hendersona, ili rečima same Billie Holiday iz njene autobiografije Lady peva blues iz 1956. godine.
1: Keva i Čale bili su deca kad su se uzeli. Njemu je bilo 18, njoj 16, a meni 3.
0: Po ovoj autobiografiji, za koju je pre svega zaslužan pisac i senke, muzičar i sindikalni aktivista William Dafty, 1972. godine snimljen je film sa Dianom Ross u glavnoj ulozi. No niti je autobiografija pouzdana u praćenju životnog puta Billie Holiday, datuma, lica i događaja, a još manje film. Pouzdaniju hronologiju sa opširnom muzičkom i kulturnom slikom Harlema i američke muzičke scene ponudio je američki pisac koji se bavio muzičkim temama Donald Clark 2002. godine u delu Poželeti mesec, život i doba Billie Holiday.
1: Sadie Fagan, koju će Billy često pominjati u autobiografiji jer su od porodice uglavnom imale samo jedna drugu, roditelji su oterali od kuće kada je ostala u drugom stanju. Prihvatila ju je polusestra Eva Miller, koja je živela u Baltimoru i u čijoj će porodici Eleonora provesti rano detinjstvo.
0: To je bilo detinjstvo bez oca, koji ih je napustio, i bez majke koja je radila po kućama. Eleonoru je odgajala svekrva njene tetke i prababa koju je obožavala. Nažalost, njena smrt ostaće kao trauma za ceo život i šok zbog kojeg će provesti u bolnici mesec dana. Naime, zbog hronične bolesti njena prababa je morala da spava sedeći. Svako duže ležanje za nju je moglo da bude smrtonosno.
1: Eleonora to nije znala. I na prababino navaljivanje jednog dana joj je prostrla ćebe, pomogla joj da se spusti na pod i zaspala u njenom naručju. Probudila se u zagrljaju mrtve žene, čiju su ruku morali da polome da bi je oslobodili.
0: Još jedan događaj obeležio je detinjstvo buduće velike pevačice Billie Holiday i uticao na mnoge njene pogrešne odluke i izbore u odraslom dobu. Kada je imala svega 11 godina, napasnik iz komšiluka pokušao je da je siluje, što je Eleonoru ponovo odvelo u popravni dom kao svedoka države na suđenju, odakle je puštena malo pre 12. rođendana. Silovatelju je sledovalo 5 godina zatvora.
1: Eleonora Fagan se u školi zadržala do 11. godine, a zbog čestog odsustvovanja sa 9 godina poslata je u katolički popravni dom, gde je i krštena. Živela je u siromašnom kraju Baltimora, u kojoj javne kuće nisu bile retkost, i uvek im je bio potreban neko da pomogne u održavanju higijene i nabavci namirnica. Kako su imale i gramofon, Eleonora je svoj rad naplaćivala slušanjem ploča. Tako je prvi put čula moćni glas Bessie Smith i sket pevanje Louisa Armstronga. I nije bila jedina koja se tada s džezom prvi put susrela u javnoj kući.
2: You can't lose a broken heart. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a break.

0: That's one thing you're learning. I cried for you. Oh, what fool I used to be. But I found two eyes just a little bit bluer. I found a heart just a little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry.
1: Billie Holiday je postajala zvezda. Žalili su se na nju da je nepouzdana, temperamentna, sklona piću i drogama, a ona da je loše plaćaju, da su uslovi za rad mizerni i da nipošto ne želi da menja svoj stil pevanja. Count Basie joj je dao otkaz, a Billie je nastavila karijeru sa orkestrom Artija Shawa kao jedna od prvih crnih pevačica koja je nastupala sa belim orkestrom.
2: Dok je nastupala sa Basiem, posebno na jugu, zbog svoje svetlije puti morala je da stavlja tamniji pudar, jer bi bilo skandalozno da bude prepoznata kao bela žena sa crnačkim orkestrom. A na turnejama sa Shawom trpela je brojne rasističke ispade protiv kojih nije mogla ništa da učini. Mogla je samo da peva, pa i protiv rasne segregacije.
1: Južnjačko drveće rađa čudno voće, krv na lišću i krv na korenu. Crna tela njišu se na južnjačkom povetarcu. Čudno voće visi sa topola. Idilična scena otmenog juga. Iskolačene oči i iskrivljena usta. Miris magnolija, sladak i svež. Zatim iznenadan vonj izgorelog mesa. Ovo je voće koje će vrane otkidati, kiša nakvasiti, vetar osušiti, sunce pretvoriti u trulež, drveće odbaciti. Ovo je čudno i gorko voće.
2: Svaki put kad bi pevala ovu pesmu, bilo bi nezaboravno. Sa njom je jedno vreme završavala nastupe. Sala bi se potpuno zamračila, a posluživanje bi se obustavilo. Za šanku, svuda. Konobarima nije bilo dozvoljeno da uzimaju čaše sa stolova, čak ni da primaju porudžbine. Sve bi stalo. Sala bi se zamračila, samo njeno lice bilo osvetljeno sa malo svetla. Kada je pevala Stranger Fruit, nije se pomerala. Ruke su joj bile spuštene. Suze joj se nikada nisu mešale sa glasom, ali bi navirale i pogađale svakog u sali. Sa posljednjim taktovima pesme, svetla bi se sasvim ugasila, a kada bi ponovo sinula, Billie više nije bila na sceni.
1: Sa pesmom Strange Fruit, koju je Billie Holiday snimila 1939. godine, direktno je povela borbu protiv rasne diskriminacije. Pesma profesora engleskog jezika u srednjoj školi u Bronxu i pesnika Abela Miropola, koji je i autor muzike, bila je stravičan dokument koji je govorio o linčovanju Afroamerikanaca na jugu. U ovom slučaju o dva unakažena tela čija je slika objavljena u knjizi Vreme terora Jamesa Camerona.
2: Produkcijska kuća Columbia smatrala je da je objavljivanje takve pesme suviše riskantno, a i sam producent John Hammond ju je odbio. Ali Commodore objavljuje pesmu koja postaje najveći hit Billie Holiday, a od nje pravi ikonu američke levice i društveni fenomen. Mnoge radiostanice širom Amerike i sveta odbijale su da je emituju, a kao simbol građanskog pokreta koji se bori za ljudska prava, magazin Time je Strange Fruit proglasio pesmom veka.
1: Za Billie Holiday ova pesma imala je posebno značenje. Njen otac je preminuo pošto mu je u bolnicama zbog boje kože uskraćeno lečenje od raka pluća. Čak ju je i posvetila ocu i u autobiografiji se potpisala kao njen autor. Toliko ju je osjećala svojom.

Američku pevačicu Billie Holiday u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Goran Ivković.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju, najvažnije aktualne kulturne događaje. Rezervišite popodne za dobar klubski duh. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Momčila Nastasijevića Međuluško blago. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 i emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ja sam Zio Valentino, ljudi moji, živ nisam ako ne ispratim svaku emisiju Vrijeme sporta i razonode. Slušajte i vi, živjeli!
1: Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović uvršten je u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najprestižnijih svjetskih filmskih skupova. Više o tome zna producent ovog filma Jelena Angelovski.
2: Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović uvršten je u zvaničnu takmičarsku selekciju Horizonti 83. Venecijanskog filmskog festivala. U pitanju je jedan od najznačajnijih smotri na svetu i ove godine 19 dugometražnih filmova iz čitavog sveta čine ovu selekciju i 13 kratkometražnih filmova. Ovo priznanje predstavlja veliki uspeh za domaću kinematografiju, ali i jedan važan istorijski trenutak. Jelena Maksimović je zapravo prva rediteljka iz Srbije još od Soje Jovanović, koja je 1966. godine učestvovala na Venecijanskom filmskom festivalu, čiji je zapravo dugometražni igrani film uvršten u zvanični program festivala. Jelena Maksimović je poznata kao montažerka i autorka zapaženih dokumentarnih filmova, dok sad sa svojim igranim prvencem ona se okreće jednoj savremenoj priči o mladosti, ljubavi i društvu u vremenu dubokih političkih i društvenih previranja. Radnja filma se odvija između okupiranih fakulteta i ulica ispunjenih studentskim i građanskim protestima. Naša glavna junakinja Lenja veruje da je svet moguće promeniti i aktivno učestvuje u borbi za pravednije društvo, dok je Stefan rastrzan između života kakvom teži i okolnosti koje ga postepeno odvode na suprotnu stranu. Njihov susret otvara prostor za ljubav, ali za preispitivanje ličnih uverenja, političkih izbora i mogućnosti zajedničke budućnosti. Glavnu ulogu u filmu tumače Lena Trifunović, Andrija Krivokapić, Irina Hotomski, Stefan Tarabić, Mijedrag Miša Dragičević, Nataša Čakardić, Raško Milatović, Marko Đudović, Aleksandar Milošević i Milica Institucija. Scenarijo pored Jelene Maksimović potpisuju Ivan Salatić i Olga Dimitrijević. Direktor fotografije je Paul Spengeman, scenografkinje Lidija Mikić, kostimografkinje Milica Kolarić i Barbie Dermota, montažer Jan Klemše i dizajner zvuka je Vladimir Živković. Vola bih da kažem da uvrštavanje filma Do kraja dana u takmičarsku selekciju Horizonti predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja za srpski film u posljednjih nekoliko godina i potvrdu da savremena domaća autorska kinematografija zauzima sve istaknutije mesto na svetskoj festivalskoj sceni. Nakon svetske premijere u Veneciji, film će svoju domaću premijeru imati na festivalu autorskog filma u Beogradu krajem godine.

0: Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
1: 25. minut na stadionu Čair, Radnički Niš i Čukarički igraju bez pogodaka 0-0. Mi naravno malo o sportu, malo o kulturi, jer tako se pokazalo kao dobita kombinacija. Sinoć je otvorena multimedijalna izložba pod nazivom Vibracije autora Marije Papadopulu i Darka Trajanovića u galeriji Narodnog muzeja Požarevac na Starom Korzovu broj 14. Iz ovog zdanja javlja nam se Sanja Stojadinović.
2: U galeriji Narodnog muzeja Požarevac u petak 24. jula svečano je otvorena međunarodna multimedijalna izložba Vibracije, koja predstavlja plod višegodišnje umetničke saradnje dvoje autora, doktora Marije Papadopulu iz Grčke i doktora Darka Trajanovića iz Srbije. Ova postavka predstavlja nastavak julskog programa galerije posvećenog savremenoj umetnosti. Prisutnim gostima se na svečanom otvaranju obratili su se autori postavke, zahvališi se na gostoprimstvu i iskazavši želju za nastavkom saradnje sa Narodnim muzejom Požarevac na budućim projektima. U tekstu koji prati katalog izložbe, dr. Darko Trajanović pojašnjava da se naziv Vibracija odnosi na nevidljive procese koji prožimaju materiju, prostor i ljudsku percepciju. Kroz odnos slikarstva, skulpture, videoradova i prostornih instalacija, izložba istražuje energiju i koncept promjene, stavljajući u centar pažnje boju kao aktivnu materiju kroz dva različita i komplementarna pristupa. Autentičnost ove postavke je u tome što se galerijski prostor deli na dve simetrične celine koje deluju kao ogledalo u kome se koncepti autora dopunjuju. Kod Darka Trajanovića boja je pigmentno gusta, slojevita i vibrantna površina koja gradi unutrašnju dinamiku slike, dok kod Marije Papadopulu ona konstruiše arhitektonski pročišćene prazne prostore u kojima svetlo, senka i perspektiva oblikuju metafizičku tišinu. Profesionalne biografije autora potvrđuju umetnički kvalitet izložbe. Marija Papadopulu je doktorirala na filmskim studijama Univerziteta Romatre nakon diplomiranja na Univerzitetu Aristotel u Solunu. Iza sebe ima više od 150 grupnih i 8 samostalnih izložbi širom sveta, a svoj umetnički rad spaja sa pedagoškim delovanjem na fakultetu. Darko Trajanović je doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, usavršavao se na Univerzitetu Aristotel u Solunu. Član je ULUS-a od 2005. godine. Autor je 29 samostalnih izložbi i učesnik na više od 70 kolektivnih izlaganja na savremenoj likovnoj sceni. Postavka u Galeriji Narodnog muzeja Požarevac otvorena je za posetioce do 11. augusta. Ulaz u Galeriju Narodnog muzeja Požarevac je besplatan.

0: Ja sam Zvonko Živković, bivši fudbaler Partizana i trener u fudbalskom klubu Partizan i redovno slušam Vreme sporta i Razonodi.
1: Komemoracija povodom smrti istaknute muzičke umetnice i glumice Olivere Katarine održat će se u utorak 28. jula sa početkom u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Saopštili su Mane Šakić, Oliverin sin i Kulturno-prosvetna zajednica Srbije i njen generalni sekretar Živorad Ajdačić. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu, a sahrana poslednji ispraćaj Olivere Katarine je u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana Srbije na Novom groblju u Beogradu.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Španije.
1: Kada govorimo o romskoj kulturi i identitetu, ime Esme Redžepove nemoguće je zaobići. Njen glas i autentičan izraz učinili su je simbolom romskog naroda i jednom od najprepoznatljivijih umetnica regiona. Tokom bogate međunarodne karijere koja je uključivala nastupe širom Evrope, Azije, Amerike, Esma je sa suprugom Stevom Teodosijevskim i njihovim ansamblom predstavljala Rome i romsku muziku pred svetskim liderima. Jedan od najznačajnijih trenutaka bio je 1983. godine u Indiji, kada je pred tadašnjom premijerkom Indirom Gandhi pevala kao predstavnica romske zajednice, a nakon čega je proglašena kraljicom romske muzike. Na taj način njen glas nije bio samo umetnička manifestacija, već je postao poruka dostojanstva i zajedništva. Danas se sećamo Esme ne samo kao velike umetnice, već i kao ambasadorke romskog naroda, čiji je život i delo inspiracija i poziv na poštovanje i ravnopravnost.

Pevala je i na istorijskom samitu nesvrstanih 1961. godine pred 86 državnika sveta. Tito i Jovanka posebno su je voleli njene pesme, a Brozu čaje šukarije, a Jovanki Zašto si me majko rodila, bile su omiljene pesme.

Pesma je, zahvaljujući svom glasu i muzikalnosti, lako savladala jezike i pevala na 20 jezika, donoseći internacionalnim gostima muziku njihovog naroda. Koncerti po svetu bili su posebna priča. U Pariskoj olimpijadi nastupala je 3 puta, a 1976. godine u Indiji je zvanično proglašena kraljicom romske muzike. Putovala je širom Amerike, Evrope, Bliskog istoka, pa čak i u Afganistan, gdje je nastupala na nacionalnom radiju.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Momčilo Nastasijević, Međuluško blago, repriza.

se zakitila. Sinove majka, kitu ruzmarina, u venac oplela, u grob saranila. Majčica, majka, u petku plevi ruzmarine majka, u subotu ih dušicom zaliva, u nedelju se kiti i ponosi.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Momčila Nastasijevića Međuluško blago. Uloge su tumačili Slobodan Beštić, Renata Ulmanski, Ivan Jagodić, Zagorka Marjanović, Željka Cvjetan, Elizabeta Đurevska, Milan Erak, Dušan Premović, Ljiljana Jovanović, Dušan Petrović, Nevena Novović i Stanimir Avramović, lektorka Radmila Vidak, muzička saradnica Radmila Trifunović, ton majstor Zoran Jerković, režija Dijana Milošević, urednica emisije Daša Drndić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 1991. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.